0: ko jere ina program to he ko fa ka bna ha mi hun ka bna wa ki teba ha da fa e mi hun contact ko fa hun na ne
1: ho
0: e dua san ne re mi hun mes gula ne ne ko ba ma tan wona do fa dan je dua do e alu na ki ma se kuri ku jaka wi me ne ke e huri ha cha ko ne ni inga to e ba mi hun ti be ha ma bar ki la se ka ma ki e ka ko de mi
1: de
0: da mi sun fa ko re ka biru kar ne biru kar na kan nu ji he mi ge inga to e ro biru
1: ni ka ha kan ta to biru kar na kan nu ji ni ga wan je ne biru kuda li a
0: de biru ko e ro biru ati ki me ke ila ba to mi ga wa ta ki e ro de frta dos ko li ma mi hun wa ta ki le di fa kha da ni ki hi ne de mi ha ha ba hun na ni kufi fa e mi embe mi kan ta bore ka ma ka won bar kharin ha ma ka mi ha ka ba da ho ri ha ka de ke ba ho ri uni uni mihiri ye bi le di fa se ha ba ke ni ye de ke ke mi ha wa ni fa le de ga lo mo ni al gora le de me ka ko se bar kan nu ka me
1: la te bar nu ka re doctor al doctor te sawal kore me nge to me le de ni me doctor vidal ha me bis message he kan nu ek mo mi ho ekala timmas to sonde ena hitarani timonna ghati kanu miti warab ba bur de ke den eti ara hamakuram wegen den heskiya ba kham parana ki baki war ban yan none
0: la barangal wa
1: ema medu kuwe sangal ba haven filan ka ali me kan tenne mon den timmas to sonde ana ka ena kaada kaada le hama be to me badu de
0: ewa ga lu da godo sing mi garam zan masal ek ti algun men ekudin ekahir nu kuram wi ye to ei hama jage be kam ang digen ge ul hada hada ma ingar ekudin hing hama je beno ve ufavrikam beno ve dinna ki ulen beno ve naru school ta ko de ma vargina katta ka baha da kai to school ko ni wat school ta ko ekudinna purusa de re ekudinna nasihetere ware kiriyave swarbaye vs kulivar ta ko ekari ha ba re kulivar kulay ngure ba ekke kujja ekka chance de ve nun to ero ekujja hinga ma ja na ta ber ko de hita na har na ba baaki ese mi na ma ranga vishnu ekudin e unna le ko ta vishna biya ero to ban me ekudin baaki do kura ekudin chance de re first minute namas jema tamas ara de kola
1: bond mero aluna malumat efet latif bond mero ki komme komme mi ke hede echen no de mihar hore list de to de tel simya kujja kujja de bond mero hade afi rangol ekam bond mero sede baki ane sarutta ke bahunnan je e sarutta hamwege noni komme komme ke bond mero no hede e cross match inna eta baur kanta te war gina baur test hada agin adi gathi mag kujja kas wanje ke aluna malumat lifa
0: gutu ge war gina kanta te ge bahuri e gade kwa ke demme ke yun adik so ngal ngari heti kamu kono de e none waambi ko ta kiyanu to waande algon vishnu lawa kanai hakigate e bunen mula wa hakira mi zumi le ala kudin hama muhimu fortu kam ka semme hitir kan beenu wani kudin nak hama ane le hadiya ko de hadiya ko fa den emi huna beenu wa wazifa e bole wazifa ga ba war hama ki war girmu be ko fa kamul fa pra binu to e ma emi huna wazifa ada nukure vene no buna re be sare kare ka le alam emi huna ko to masale ki alguna mihar mu tar ge ho zamanu ga ma gosta de akolala ngannak nukure gi nere dem bai kudinga pati be fair ge komstar ge break en laga ye kudin le alafa ye mi ka kan ta tang hori mal ko ni tangara mi hori ha kudin singara al gun mi hama ade ek gag kan hama ek kun a deng tv kudin na ni darin tv ko darin na e darin na be sare sa pa tu nukura mai gar ge deng anak ka mi ga bai far ma e le ala ku je nak nukura ka e dem warang adi al gun ange war dera wa ge wa ha ta ge ngi ek o ek nu ek kudin skura kan ta ta hori waram politik kan ta ta hori ए मैं का कंटेंट संग तो मैं की आडू संग रे हम इधर को से चपु ने
1: दा हां दोरा बहुत
0: शुक्रिया ओके देमो को कॉल रिप्लाई
1: सा हां टीम आ गुणे वा टीम आ गुणे बाकी वेदान ए कौन टीम है बाद में टीम इतने वाले बाकी वेले वा बाजार दे के देंगे तो
2: ए हफ्ता बंद होना मिकाला kankam bistetta mi ta libe duaki
1: riha kantatta hunnane hafta bandote den telsimia kodinge wahida alme dakal telsimia mingeto me baldi baato mena debe kadatta
2: alme
1: malumat lefe gote baldi debe magandu gote ge debe behgen ei me alfa telsimia de beta telsimia kama alme malumat lefe ningeto den telsimia kerena baldar baldi alamat no fenne kama baldi ge jin hunna mi hun mi dekererun ka afin kofi nam le ala kodin ei telsimia meja libunge furstonna kama deto
2: de
1: alme

0: A Shehnaz Akiga. Then Guling Kituru Babri Nagwala and Bifar Mariam Ali, Huzam, Hussein Rashid. Mahipe presents Best Radio Presenter Competition. Gehaivan season of Nankuria Migendairuga. Mubaratuga M. Furatama Elimination Round of Nankuria Migendani. Mubaratuga Mibabri M. Furatama Hushal Adini report. Mihar Mi Hushaluntaka Goten Nimi Miadu Geshogam Yulan Kurani Mubaratuga Denkuria Dani Kom Bavari Nekka Jaga Kashavar Kofava Bavari Mihar Eti Bisalamatu Gaseriga Baki Tingoni E Tingonin Jaga Hodani Kom Bavari Netto Agum Den Yulan Kolan Hussein Hussein Ge Hushaluma Fandiaru Midi Haftaga Devi Commentiki Adi Tankola Boda Farita Kolan Jehekamga Mari Mari ge husholma fandiyaru faha kore vekkama kiya aduwara riche ehna mes kiyumuga nufarita kamenge bahutte hama ehme khuzam bi husholmu ge salgum nenge fandiyaru faha kuri varar radio adike ehna mes farita kolle mun nama adi miyavure rangalwane Shehnaz ge husholma fandiyaru emme hinga menu jena mes me ge emme bodu hinga mejhuma ki Shehnaz amilya e husholma varab bodu hinga mejhunuka Ade Fandiarun Deva Marks ke head diha fahing in satta adi algun menge hun tering belun tering mideva vote ke fan service in satta jumla natija algmen nere natija yulan kollan mubaratu ka kuriyadda baverina gule gule vidani kam ke kihaver gagin kam menge be
1: vara boda umid kura
0: vara boda umid ko gen tihiri miyade ba dakkalan ahar menge diri olmuga emme muhimmu dawren ada kura ahar menge hitu ke emme khasa jaage deifwa ए मी है कि मम्मा मम्मा के वहां के में दख काल
2: बोने लाहिते मिया दो मी वणी हादा हालो
0: मारी की के बुने लाने मम्मे यहां टीवी स्क्रीन होती फिर निड़े आने वणी मारी के मम्मा मारी की के मम्मे बुने लाने
1: मम्मे की वारा कैप तेरी ही वारू बदा मम्मा देखे वारा लोपी वे